0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ja, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet hevder du har blitt ekstremt lat.
1: Jeg vet hva, nå har jeg blitt så lat at jeg faktisk har tenkt over det selv, og nesten blir flau. Tenk deg det. Jeg orker til og med ikke å gå inn på Mac-eren en gang. Det ikke drive-thru når jeg kjører forbi? Jeg har blitt junkoman i det siste. Elsker hamburgere. Så gidder jeg faktisk ikke å finne en parkeringsplass, gå inn på Mac-eren, ta meg posen ut, sitte i bilen og spise.
2: Ja, ok. Her kjenner jeg flere ting. Jeg vil gjerne kjøre en bekymringsmelding på flere ting her.
0: Ja.
2: Vi kan jo starte med det. Hvor ofte er du nå på Mac-eren? For det høres ut som det er ikke en gang i året når du har blitt et problem.
0: Jeg synes det høres ut som det er flere ganger om dagen.
1: Ja, det noen ganger kan det bli opp til to ganger. Og Mac-eren også leverer jo hjem nå, vet du, med Volt og Fedora. Dette her er krise, altså.
0: Men du sier jo det at du har blitt junkoman, altså at du er nesten avhengig av junkfood, ekstremt glad i burgere nå.
1: Ja.
0: Men ikke så glad i burgere at du orker å gå 4 meter bort til skranken.
1: Nei, så lenge ikke jeg kan kjøre i drive-thru, sitte på ræva i bilen og bestille, så dropper jeg det.
0: For det gjør de narkomaner, skjønner du. Altså, de går gatelangs for å få tak i det de skal, så de er mindre late enn deg da.
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Ok, så det du sier nå er at hver eneste dag så tar du bilen din, og så kjører du bort til drive-thru-luka,
1: ja.
2: Og så sier du jeg skal ha det vanlig, takk.
1: Yes! Og så bestiller jeg alltid dobbelt cheeseburger, ja. Fordi den er i papir.
2: Ja.
1: Big Mac'en er egentlig det jeg har lyst på, men den er jo en papp, så den er styret å spise mens du kjører.
2: Ja, klart,
1: så, så jeg begynner å bli sånn junkie, da. Nå begynner jeg å tilrettelegge liksom alt for at jeg skal få min daglige dose burger liksom på en enklest mulig måte.
2: Og du vet, sånn, etter hvert så kommer han til å prøve å liksom, makse det sånn, hvis jeg parkerer enda nærmere luka, for da slipper jeg å strekke meg så langt.
1: Ja, jeg vet.
2: Man blir sliten i armen, ikke sant? Det er masse ting du kan optimalisere for å få denne drive-thru-opplevelsen bedre.
1: Ja, for at nå har jeg lært meg hvordan jeg skal ta den ene svingen kjappest, så jeg slipper også ratte så mye.
0: Men altså, jeg vet jo om mange som drømmer om den tilværelsen du har, Petter, altså, som har lyst til å bli junkoman og spise junk hele tiden, men de fleste er jo på en måte i en setting hvor det nesten ikke er mulig. Altså, du har jo selv en kone som driver, stopper hjemme på kjøkkenet og lager mat. Hvordan er det, altså, hvordan får du dette å gå opp?
1: Ja, vet du hva? Hun driver med fisketirsdag og sånn.
0: Ja.
1: Jeg gjør det jeg kan for å slippe. Nei, vi skal ikke ta litt kjøtt i dag, jeg tar en liten burger, og nå har jeg faktisk begynt å si, oi, jeg glemte hva klokken var, så jeg var inne om Mac-eren i sted, så kjøpte meg en burger.
0: Så du har alltid spist før fisketirsdagen begynner?
1: Ja, jeg har det.
2: Dette her, Petter André Pilgaard.
1: Ja, du vet at du kan be om å få Big Mac'en i papir også, sånn er lettere å spise, det er det neste triks jeg skal ta nå. Du slipper pappen.
2: Dette er jo sånn, ikke behøvd, dette er jo prosjekt forfall, jo.
0: Ja, det er akkurat det det er.

0: Her i frokostshowet så har Stian Røste første dag tilbake fra pappaperm, og det rett på bekymringsmelding.
1: Ja, det intervention nå, for jeg sitter altså og hører Petter Pilgaard prate om en slags ny tradisjon du har fått deg, og det at du spiser burgere nesten hver dag.
2: Ja, det noe gærent I det da? Det jo, jeg må jo gjøre som Bjørnen, spise meg opp til vinteren.
0: Ja, det det du gjør da?
2: Ja, ja.
1: Ja, det sant. Og så skylder du på at liksom Vendela av og til lager fisk på tirsdager og sånn.
2: Ja, uffa meg. Ja. Det går ikke an, vet
1: du. Smiker du deg unna da, liksom middagene hjemme?
2: Ja, jeg gjør det, og jeg skammer meg litt grann over det faktisk. For at når Vendela ringer seg, ja, jeg har noe laks eller et eller annet sånt, vi i dag skal vi ha fisk liksom. Så jeg sånn, ah, vet du hva, jeg jobbet så lenge, vet du. Så jeg måtte ha burger, jeg var så sulten liksom. Blodsukker var ned i kjelleren og sånn.
0: Men du ærlig om burgeren med henne? Det ikke sånn, du ljuger ikke på det noe annet på måte, eller bare sier sånn, nei, men jeg må jobbe når du skal spise sånn.
2: Ja, jeg har lært det at hvis man skal på en måte komme seg over en avhengighet, så må man også innrømme det litt for seg selv. Ja, ja. Så jeg har jo liksom kommet på det stedet at jeg innrømmer jo at jeg har et problem.
1: Ja, det vakkert. Men det noe med at liksom, jeg føler vi i en sånn tid nå hvor alle sammen skal liksom prøve. Det looks-maxing, og det om å gjøre å bli sånn best mulig versjon av seg selv. Og så har du Pilgaard.
0: Fat-maxing.
1: Ja, jeg går mot seg vei. Hvor mye forfall kan vi få på denne kroppen? Det mulig å kjøre drive-thru på Mac-eren hver eneste dag? Ja, det var det.
2: Vet du, jeg har til og med tatt meg selv I at jeg nekter plent å gå inn på sånne sunne sånne hipster-kaféer der det bare grønnsaker og greier. Vet du, jeg stoler ikke på matsikkerheten der. Jeg sitter med det. Der skal ikke jeg inn, der det bare sunt. Det ikke en kjøttstykke inne I det der lokalet der.
0: Jeg tror du har misforstått konseptet matsikkerhet.
1: Ja, det noe med det. Men, så, okay, men altså, vi har jo da, og det fikk jeg sånn melding om da, vi har sånn bedriftshelsetjeneste her på jobben. Du, skal vi ta en tur dit og få målt noen kolesterol og sånn, bare for å være på den sikre siden?
0: Han vet at det høyt.
1: Wow, okay,
2: det det som er også Jeg har jo egentlig blitt truet av legen til Om å begynne å gå på sånne kolesterolsenkende tabletter ja. Så jeg prøver jo egentlig Å endre kostholdet mitt
1: ikke sant? Du endrer kostholdet til mer burger
2: ja.
1: Jeg lurer på om ikke vi skal ta en tur til ja, Tilbake og snakke litt med Legen Petter Lykke til da
2: Takk

0: Hva var din aller første jobb? Altså, hvordan begynte det eventyret som har blitt ditt liv? Det er spørsmålet i dag.
1: Ja, det er litt interessant det faktisk. Det sier litt hvem du er, for at Karins første jobb var som jordbærplukker. Fæl jobb og dårlig betalt. Rett på, men tenk deg Stordalen, han begynte med å solgte de bæren av han.
2: Ja, det er sant det. Så Karin, kan du takke deg selv at ikke du er en Norges rikeste nå?
1: Sånn? Faktisk.
2: Shame.
0: At ikke det er du som startet Strawberry. Det er din egen skyld.
2: Ja, det er sant. Kim skriver, min første jobb var på Tusenfryd, og det er ikke bra å tenke på at jeg var 18 år og styrte Thunder Coaster. Jeg er forstått enig.
0: Er det 18-åringer som styrer den?
2: Ja, og jeg synes 18 hørtes gammelt ut.
0: Lisa skriver, min første jobb var på Lucky Star gatekjøkken.
2: Oi!
0: Og for dem som ikke har vært der, så er det altså, det er et, det står her, jeg har rett og slett googlet det opp,
2: ja.
0: Så her sitter jeg med AI sine svar om dette.
2: Ok, nå er jeg spent.
0: Lucky Star var da et legendarisk og velkjent, står det her, gatekjøkken på Fauske. Altså vi skal til Nordland. Det er det det står. Og det står, det husker spesielt godt fra det glade 80- og 90-tallet. Gatekjøkkenet lå i Storgata, plassert litt lenger opp i gaten, rett over veien for arkaden på Fauske, står det. Så de har arkaden på Fauske også.
2: Okay.
0: Og der hadde de en rett som da var veldig ikonisk, signaturretten Godbit.
2: Ja.
0: Vil dere vite hva det var?
2: Ja.
0: Ifølge kunstig intelligens.
2: Ja.
0: Det står her, dette var en lokaldelikatesse fra forrige årtusen, som bestod av potetmos, pomfri og potetmos, stekt servelatpølse kuttet i terninger, salat og dressing.
1: Dette her er jo helt perfekt. Hvorfor tar man ikke den tilbake?
2: Hadde det vært en annen sted, så hadde jeg tenkt sånn, AI stemmer ikke, men siden det var på Fauske, så jeg sa, ja, dette er sikkert helt legit det her.
0: Det kan fort være en lokaldelikatesse fra forrige årtusen der, altså.
2: Yes, deilig. Det var en kul første jobb, da.
0: Ja,
2: det klarer ikke jeg å toppe i hvert fall.
0: Nei, ikke jeg heller.

0: finns 10.000 måter å synde på, men bare en måte å få tilgivelse på. Det I skrifteboksen vår.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus på kebaben, eller på den indiske restauranten vi på. Men i virkeligheten så godt sånn. Jeg kan godt ha veldig mild. Jeg tåler ikke sterk mat.
3: Og så avtaler med de som jobber der?
2: Ja, jeg bestiller takeaway da. Jo, da skal du skrive sånn, den skal være mild, og så sier du, ja, jeg så sterk at det Men det liksom, skal det være mandig da? Liksom?
4: Ja, det der en greie, for det der har jeg også hørt før, at folk sitter der og bare, har bestilt så sterkt, og så sånn, kan jeg smake? Og så det sånn, det her jo ikke sterkt I det hele tatt. Så det der en greie som folk gjør også.
2: Ja, sånn, så ikke jeg tøff, for jeg spiser denne sinnssykt sterke, og jeg svetter. Og. Ja. Skal det være mandig da? Liksom?
4: Jeg tror det. Jeg tror det.
3: Det en karakter I hver vending, som den fyren, og det nesten alltid en fyr.
4: Ja. 100%.
5: Og det ikke han som sier at han har størst tiss, for å si det sånn.
3: Nei, jeg kjenner jo en sånn fyr selv, han jobbet her før, Judas Bårli.
2: Ja.
3: Han sånn type, han skal alltid spise indisk, og da må han alltid spørre hvor sterk mat mulig å få der.
2: Ja.
3: Og så sitter han og holder på å svette hjert og holder på å dø, men samtidig så tror jeg han føler at han vinner.
2: Ja. Det en evig kamp mot seg selv, han må tåle denne maten. Da. Ja. Men da det kanskje mye bedre å gjøre som han da, bare skryte på seg. Åh, så sterkt.
3: Jeg synes nesten det bedre, fordi den ærlige metoden, du ikke noe rå da, uansett.
2: Du har vondt I magen en uke etterpå. Ja. Vet du hva? Tillit herfra, så smart.

0: Record Breaker Rush rir igjen dere.
1: Åh, jeg gleder meg allerede, kjenner jeg.
0: Vår gamle venn, amerikaneren som bruker hele livet sitt på å slå Guinness verdensrekorder, og hva har han slått denne gang, lurer man jo på.
1: Ja, for det jo ikke nødvendigvis de viktigste rekordene han slår.
0: Han har ikke 100 meter rekorden, for å si det på den måten.
2: Nei, men har han slått sin egen rekord?
0: Han har slått flere av sine egne rekorder, altså mannen har nå, jeg tror det sånn rundt 200 rekorder. Ja. Han tar opp alle boka, liksom.
1: Ja.
0: Og han har jo blant annet, så har han jo, bare for å sette nivået da, på rekordene hans, så har han jo rekorden for å ta masse barberskum på hodet,
1: ja.
0: Og så få folk til å hive pingpongballer som skal sette seg fast på barberskummet på hodet hans. I løpet av 30 sekunder så klarte han 16, og det verdensrekord.
3: Så det ikke mer som skal til her?
1: Det nei, ikke det, nei. Altså. Du må bare være kreativ, du må ikke finnes fra før noen ganger.
0: Ja, men jeg vil si at dagens rekord er ganske imponerende. Det var en rekord han selv satte for noen år siden, og så ble den slått, og da må jo han overgå det igjen.
1: Og han har tatt den tilbake.
0: Han har tatt den tilbake igjen.
1: Åh, det var på tide.
0: Og det handler da selvfølgelig om å balansere flest mulig dassruller på huet.
2: Selvfølgelig gjør det det.
1: Hei! Ja, men dette her kan være litt imponerende,
0: ja.
1: Hvis det mer enn to.
0: Ja, det akkurat det. Jeg får bare prøve å se for deg at du selv har en dassrull på hodet. Det klarer du sikkert. Ja. Og så skal du sette en ny en opp på det, så tror jeg allerede der man begynner å slite litt.
1: Ja.
2: Har han måne, hvordan ser hårmanken ut? For at det har vel litt å si, har du måne rett opp, og så kanskje den på en måte kan plassere og holde seg
0: han har faktisk,
2: på plass.
0: Han har faktisk en ok måne og ganske mye viker, så det burde være muligheter for deg, Petter, i dette segmentet.
1: Hvor mange er det han har satt nå?
0: Hvor mange tror dere han har klart, hvor mange dassruller går det an å balansere på et for litt godt. Vikete hue?
2: Er det fire lag? Neida. Jeg tipper han klarte en 12.
1: 10-12.
3: Nei, 12 er jo alt for mye. Jeg tipper maks 5.
1: 5, og så får du rekord da?
3: Ja.
1: Ja, ok.
0: 254.
3: Nei,
1: hæ? Hva sa du, Magen?
0: 254 dassruller.
1: Åh, er det
3: hvordan er det mulig?
0: Okay, han har da stablet de som en omvendt pyramide. Så de går utover, så de på en måte balanserer hverandre.
2: Oi, ja, han er ikke dum. Han
1: er ikke dum. Nei, for det skal sies at han er på en måte kreativ og gæren, men han er også litt flink.
0: Ja, han er litt
1: rush, han, for det er jo imponerende.
2: Det er kjipt at du har tics, da. Hvis du har det, liksom, det har han jo ikke.
3: Jeg tror ikke han har
0: det. Jeg tror ikke man kan slå 200 verdensrekorder i balansering og sånn, hvis man har veldig mye tics.
1: Nei, jeg er enig. 254 doruller på hodet. Vet du hva?
3: Applaus.
0: Veldig bra, Rush. Hva blir det neste? Vi venter i spenning.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har ikke
0: det. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Ja, jeg vet hva du har sagt under denne låta her. Jeg har hørt denne før, har jeg ikke det? So baby, don't worry. Jay Sean og Lil Wayne med Down. Det en god gammeldags klassiker, som jeg liker å kalle det, og som Leonie har lekt seg med og gjort om til Don't Worry, og det har blitt en megahit rett inn på en plass nummer 33 denne uka i P5 Top 40-lista. Nå til gutta i Puls. Dette ordner seg.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hei!
4: Nei, holda!

0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: Nummer 17.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Håper du har en deilig lørdag ettermiddag, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Larland, skal gi deg Ed Sheeran etter litt Karpe nå. Dette Karpe for Life på P5.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.